день свободних на зору. Білої я се ено, кай бо ютрі туморо. Бо ти мі є рекла, най завієм на стран, до